فضائی ولی کچیرے ڈونالڈ ٹرمپ سیاسی عزم اور ہمت مظاہرہ اکڑی دوار ملکوں پا ماسک کے موجودہ پیچیدہ معاملات حل کی دلیشی دو دو ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا وری دلو دا پار ریڈیو امانت سی اشاریہ چار کرک ٹانگ کو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رائی اوستے نیوز ٹیم سرامات راکرے جزت دلوی اللہ پامان پا

0: ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخله ورندار کړو.
1: ورندار خو ترسکون پخله کړو، خو
0: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
0: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
1: مصالې نه، معیاري مصالې.
0: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی؟ څه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام. چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 4441.
2: قبض اور متلی میں مفید ہے. مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات. بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے. خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے. بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے. فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
3: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860,
2: 0300-585-8481. آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات. بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے. خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے. بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے. فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 03459232860

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تا شکر بڑا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بس ساس پر خدمت کے بالکل آنی پروگرام کے حاضر پورا دنہ بجو نتھر لس بجے پورجی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 97.4 پہاڑ پور پیغام ریڈیو پلی کا اوسبنگ آواز اوسبن بے آشار یا زیرو زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دو بنو ریڈیو پلی کا اوسے بسبنگ آواز اس بالکل ہم براہ راست طوری پر ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 واجے وڑے ایف ایم سنو ریڈیو اوسے بسبنگ آواز اس بالکل ہم براہ راست طوری پر ایف ایم 88 بشام ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دو تیمرگری ریڈیو پلی کو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کو پاخیر کی سبنگ آواز سوری بالکل ہم براہ راست بٹی گرام کی بٹی گرام ریڈیو پھلی کا شکریہ ادا کم دا وقت سمجھے کہ زمنگ دری پروگرام نہ سجدہ کڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے سرویہ رسحت پہ خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے شکر گزار تعاون حاصل لدا

Global message Ali. My name is Ali. How are you? I'm fine, Shine Ali. What about you? That's okay. Tabiyat mukhari ka na? Dil se tamanna na kaho. Tasu ka messages mat rajina bilkul jinda mata sumasara. Shri kamuli shekam messages vi. کم کمنٹس وغیرہ بھی نو عوام دا پروگرام اس سے جوڑو اس طرح سے میسج لگ گورما خود

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
2: ریڈیو امن نیٹورک،
3: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر۔